のフュージョン響かせる君のリズムもっとビート感じて元気よ、レイミーでもハウルでグッサーに占い最下位だけど

自問自答、それこそが僕らの存在証明だ。嫌でも思考を止めるなよ、疑って抗って、もう何も信じられなくたって僕らだけちゃんと本物で言えばいい。いずれ行こう、水濠偽物ばかり甘い蜜を吸っている。確かな希望を捨